0: Asinze manye nina mula.
1: Eye mwe.
0: Eee.
1: Mumibali sipeso tubera muna mula za mwe.
0: Aha.
1: Tumamuzani.
0: Za Allah. Za chitalia.
1: Tumamuza Allah na mbaka wa sallallahu alayhi wa sallam. Jika tu gambu na rafu na mwa baba wa mwere kwa niya kugambu. Waliyatama. Wal masakin okumuda hudara ina ugwabada kala kati ato watu teke wochi wali otande wabu
0: ee
1: abavu wakena kumamule kwa nureta misikini abavu kati Allah wangabi wal masakin wama kana rabuka nasiya Allah muteka teka ina mbigambo vye taranga kwe ila vila bonara mani ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latifu al-khabir sura mulku wali ala mani Siba na siba mwe. Bala watu wawoza. Wawoza tu watika ya chigabu. Tumatina ya chigabu. Ya watu wana hawa kola hatia.
0: Hawa mwe.
1: Hina jembo gira ko.
0: Hawa mwe.
1: Eri mwasafu mchikumi sa mwasafu. Bala wawo gira. Bala wawo gira wa ata almala ala hubihi. Zawi lkuruba. Waliyatama walmasakin. Walmasakin. Tarikata Allah. Butu watu wakira kufayo kumuda baba mulekwa, baba mulekwa. Au baba manja uro. Butu nja kubaba na kunabavu wal masakin. Eto kwa atanga mwana uo. Nga wali wa watu katideta mulekwa. Nojango kubeka, kubeso uo. Uo muna kuro kati. Ati nono.
0: Na hiyo, ila afana gana nguli.
1: Afana gana nguli, ila na hita ina mwasirizi. Jangu na ye mungeri ngomogera ko mungeri yeyo tota chitawe tota chitawe
0: Allah akbar walilayla
1: wal masakin huwaleru wa miskini ya batu baba kowa
0: eh?
1: Allahu akbar masakin batu baba kowa
0: baba kule batia
1: Sile mejagala kuwa la unothiru nafasa kuwa ya tuja kuvayo. Echinyu sicheso nga tuga mitimbele somo za abantu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganti wakulu linnasi husna. Wakulu linnasi husna. Mwogerezi ganyena abantu. Mungeri yonna mumbera yonna bubanga ke kigambe kiva mugwenga kigende eriyo omuntu aye ni mu bintu byesinga okusanyusa yako yagati linnasi abantu ekitegeeza nti kizingiramu buli muntu yenna gwogenda okuba kongoyogeraganya naye
0: ngoyise obulungi Goyogana naye wakulu linnasi
1: kulu ebigambo ebigendo kuvaamu nga bigenda linnasi mubeeregenda bigamba bantu faayo nnyo okulaba ng'olulimi lw'ebigambo ebigendo luyitako husna
0: bulungi
1: biteekwa kubanga birungi kulu linnasi husna Bombe ranga mwogerezeganya na abantu. Muri omu mutulubaliye mudalaliye mu nsonga yo. Gezaako okulaba ng'ebigambo byo birungi. Tetumala gugera.
0: Wanji?
1: Tetumala gugera. Islamically,
0: hey.
1: We don't just talk anyhowly. Tumara kuogera kwa tu sanze.
0: Kani sanze ulenga ni?
1: Turi wakomeke.
0: Kani kuogera ku?
1: Okuchoni na kusiche tu gani? Uwele ya tuga tuto yogera ku? Ochuli dewa.
0: Wakulu. Linansi.
1: Na dawa tuto yogera ku?
0: Husna. Yogera? Agami ndi yogera.
1: Abukiri soko la kulu. Agami tuko la chini.
0: Yogera.
1: Na yako zechi.
0: Aku what thing in you
1: get? Akosho ni inze kuongeri jogena kuogera. Na kulambika na kugayidinga. Yogera burungi. Hata kuganya kuogera. Ndo weze tegerezo. Kulu, kumase katika wala atakulu.

chikumi mumu samba katunyeze mwenda Pulse of Africa Radio ekula iliyomuntu wa bulijjo kumukutu kwa chikumi mumu samba katunyeze mwenda Pulse of Africa Radio ekula iliyomuntu wa bulijjo mwebali nyo mwebali edala amwenda bagenda maso nukubira antimutu kubira kudachi kazino ukula iliyomuntu wa bulijjo.

0: ne waliwo mutagana falana munne okimwe waliwo mwana
1: regera chogo
0: tuino mukozi wano afana no mukuba kama bafi
2: somo manyo yo yona somo manyo
0: ade
2: wallahi bila somo manyo
0: eh
2: somo manyo yo
0: wallahi
2: ngafana no mukuba bende
0: oli
2: hey
3: Mumambe kwa mkolo lugano.
2: Anangi.
0: Atinga da oli mkozi wa hano.
2: Anangi kwa mkolo
0: lugano. Wajote wa yungwe.
2: Aha.
0: Mende na chiche na ize. Ukufana na siru ganda.
2: Ukufana na siru ganda.
0: Ukufana na siru ganda.
2: Ukufana na siru ganda.
0: Elaba ganda. Bali batufu.
2: Gana baganda batila ba. Bali batufu.
3: Jofana na siru ganda.
0: Na yu mga. Umuganda. Umuganda alwachi. Edda. Bamza langa asomieko.
2: I'm going to go to the house.
3: Balazina.
4: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
0: Chemanyi kubantu bedda bayino bayina obuntu oshigira ngali mwachi zula ntulu kwa gono wa family ya bajuna walache bayitanga incest mu zungu kweza ala mu family tata oshigira kali ne mwachi zula to mwana wa mu family basiri kanga Sema wende basi likira
2: mbili ya Mbanda tebatiri za wangu
3: Mbanda
2: kweza alamu ba
3: Mbanda
2: Echektiri za wangu
3: Abedda Abedda Oli ya manyanga nti onumwana wawali Onumwana wawali Mbili omu na manyanti Mkazi wangu ya za msajia wali omwana Na manyanti nene iba nakulachi Mbambi bama nyiti eri neri wakulachi Baina ya abana Na hende wakumecha mangate vogera Hatiwejona vio
0: vogera Haku mangachama Ngabati
3: Na ya abana langa ni babo wa ya abana Ngelewa abana kule damu mwana utamteka ku Aila yungila nagambu umana wawali
2: Wawali
0: Ni hende uzena kusituwacha
2: kusuwa la pongu Ate diadi ya siwana mkuri wano ya zara msezara we Bambi nukibi na diadi yenga diadi ya ifana kana Eee Mchaja ya zara msezara we
0: Kuzara msezara luzari
3: Maulide Jona Muganda Maulide
5: Tusembele winyini uori Utubuzako Tuwaku Maulide Chichachi fudeyo
6: Beazo mkisagono sebu Sebu mwami no masamizi Aichirizo mzego kubiranga Awemura kutiaru Awemura kufa kufinyiba zaba rongo
5: Musese ture Gatueko Tumulide ko Mwuri di chagani yo, bivande bitya.
6: Mwabe.
7: Si antore, vikare kutono kuna bata abatu, wanda bata wabula kutia wakuno ya bata, zana namo umulame uwe.
5: Biali bitya. Unoku mkutambuli diruta. Chetu kore dua. Namuri na manana manje. Wori wenyini, karo kukaro. Oh, wanumo program, mwuri disa. Karo kukaro. Tukubile ko.
8: Tia mantu ino vizigwechi wamba vana, kawala kangivaka wamba.
9: Wori wenyini chanji.
0: Okay, kusina kusafuta madame samwe da 00 winoni usizi kwa utuliriza olimitu nubia kwa mpeo tulipi mesajia sajiza wale kama ocha bana kusina kusafuta madame kumi samwe da 00 nituaga tumanyi guoro huza DNA zensanji zino obenda kabuto zensanji zino neze dobantu badi yesi zizidi wakumu utakamba yata inawa na makumi aga asoto na sangwe babidi abantu mende bachikula anga batia wakande mafabu Gwauli na kama tebe abarwani davana.
2: Atiba alang, tiba alang gayo.
0: Nero za tiba ya ulanga bana bagwe.
2: O inano kwa yoke doko msajyo ni yafana na kafiru biyo. Mne mkwano ni minister, ne deputy, first speaker, ya kwa yaga bana nangi. O mnana ngafana na kafiru kama lupu kamazi. Yeni ene gama ne dewa gino muzura. Mbamzara mbendele ya wamwe.
0: Soka tumo kube sana tuwa gara tumanyi. Moroza. Twani tambude ne modani.
2: Mugande.
0: Owa modani, owa eshenti.
2: Mugande. Kwa hivyo tiyabwe. Eshenti, mkwanga nini nono.
0: Nechemanyi mwusi ya mungu mwini. Mwota ndiko kanto nuitatao. Nga mamu wama ze kugenda. Kwanga wawa achari huu. Yali huku sara huku nuitatao. Wabawa anji.
9: Asalamu alaikum.

0: Toyina omusajja?
1: Aga ge bamuyita ani?
2: Nedda.
0: Toyina?
2: Ye.
0: Bakuyita ani?
2: Abla.
0: Eh?
2: Aidati Abla.
0: Eh, Aidati yandibanga.
2: Hello,
0: Nete baba ngomuna abana batali babwe.
1: Ejet mutufu. Aje abantu bedda nnyambala za babwe wendo bedda ku nnyambala za ma. Ndakwa bwo ku tono ngo yamba de Gomez. Ebi we byaba nga.
0: Na yakasaka mu akasaka mu Gomez ojukube ngo igalo ze kola nafe tukuduka.
3: Aje na kadde bulange. Ne yamba de Gomez. Na dezi
0: tuwe ko bifana nyi. Fetu wako mifana kutagamba
3: baba. Nareze ni nchike ya mbuga.
0: No, chidi oke. Okay. Fetu lage kwa kufana
3: nyo. Nani ya madeko mesi? Nani ya madeko mesi? Nani ya madeko mesi? Nani ya madeko mesi? Nani ya madeko mesi? Nani ya
1: madeko mesi? Nani ya madeko mesi? Nani ya madeko
0: mesi? Mamu wanji?
4: Mamu wale ze kwanga.
0: Nani ya kuli nisa?
4: Hello.
0: Selo. Kwa
4: mkwano kwanga jyo. Waji
0: amanye DNA mkwano go
4: ono meneke wa pike adyo mulkwanga ngabri juba baba
0: listen
4: tasonye kumwe ko kupale sim era nabantu bina kabugo ke bali batuliza nye dala abasiramu echigoma bukasa nakabugo lukwanga
0: oke tukire kumulama muganda wango lwakadde
4: ke chimbiza
0: I'm going to go to the hospital. Nto musayi buluwa kukuliza mutali wago mwine ngeje kukulira omuga gwe rombese na ye nche chana jiwe chukubo tata wajo yungaga mwana se chitawe nengo musayi wete wali bwawa
3: ngo musayi guba anja
0: nishigira guba yromu ngo musayi guba yisi tata wo wama wanji
5: baka mwaba yetuweza waka zibange
0: mwene kukuliza sebo
5: Boge ya nambasa dawa bataso matatuendi saimoni mbela buge inga sumwe
0: yes ambasa dawa bataso
5: era mama se bate kiri kwali ni hasa ni kani mau ni mubere yuwa ma echi kuse mubere yo zenganza ambasa da wuwinda bibitu vye feno obwavu bakazwa nubula wa nazi kuno nga wachara utubareka waka mnyumba ngo mchara umuleka uwe no musanga uwa so ngati mkujia ojani ya maiti ya agata maiti uwe so ngati kusana yutu gani mni mjaba nemi mkubula
0: uwa
5: iso mkazi ya kola u
0: uwa
5: babi langa mandi kati uwavu uwavu jide
0: kati uwavu kuna uwavu jide neba wakola mwe wakola tukole tutia bana tupatenge tutia
3: I'm going to go to the DNA.
1: Ene nsukubali kulinda.
3: Ene nsukubali mamuwa nga yako anagamba kanka gira kana kalimbe kubira kayo tukoze Saint Pierre
1: wa ya kusima munabi ni mwengeri
0: ne kweza zomera
1: njenze nkade ngamba esi kuti mani baka kanyuka ngabana kuni bagenda kasa wanga msa baka kanyuka yanga kumukaka kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama
0: nasika kwa kata adanga
1: mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika kwa kata adanga mama nasika

0: chukumi mwusamba kamuza mwenda ekula eyo mtu wabulijo mwebali nyo mwebali liza
1: Kwa mkula chamani nyo, nyo kudara tetuye nza mwutale wa zamu.

0: Corporate kumukoto wachikumu sambu katunze mwenda palo wafuta radio atuwa kwa kwa mwenda abagena mazo wanti mtu uliza saa kono kwa kumira kumukoto kuna gwenzonga of course nga wikyo tutelewa kubela nti tupategeza netubela nti tuingira wo msonga zino eza games zino ezigena mazo kwa nti ziza njibwa mpila jino eja World Cup 2026 wakati anga tugena mazo wanti tupatusa kemba kazo nyanga wazigena mazo kwa nti zita ambula hali no unako walero atugena kwa tuwa tusako jimwandi se losers match kwa mpira kuno kwa kwa msodo kwa ti ba muna ye ba kubidua ni mabako kuchikopo chino wakati kwa kwangi ya ufaransa nga watu mga ni kwangi ya ungeleza ina ni inga dikana raisi ba muna dine chikomono na kwa waleo so gwena akina basa kwa tukuliza tugena kwa tukulusako game weno wakati kwa kwangi ya ufaransa nga watu mga nachi ni kwangi ya ungeleza abaso do kwanti bakubida jukira nti ufaransa bakuba Spain ate timu ye gwanga ni yachi ya bungereza ni bakuba Argentina ka Messi ka kuba okulosi muda chikeza zisema yoka ati game ate tugenda kwanti kulosa ko na kolwalero anga abaso do kwanti tansa na kolwalero ko ndagira bose utauliza mutimu ye timu ye gwanga ya che ya bufaransa abaso do kwanti tansa mu gol atansa mu gol ye goalkeeper Mikel Magnan Gusto Ibrahim Konate, Laprosi, ne Theo Hernandez. Azuba kwa tuwa tanisimu defense. Sate, Makadigeji Sawe, waliwo Zari Emery, ne Adrien Rabiot. Azuba kwa tuwa tanise. Ate, wano Ebali, waliwo Michael Olise, Chucky, ne Doe, ne Kylian Mbappe. Uchoto, ya timu ye kwanga lino, eliache, elia Ufaransa. Azuba kwa tuwa tanisimu, nako waliro. Sate, kundura timu ye kwanga lino, eliache. Kuna ratu mwenye ya mungereza, Ivan Toney ya tanise kuchoto goalkeeper asolo kwa natanise ye goalkeeper oli Dini Henderson ya tanise mgol Jed Spence, Magwehi ne Ezri Konsa sakone Kwansa basolo kwa ratu mwenye tanise mdefense ate wano wakule mbede makati Dicker Rice, Marcus Rashford, Morgan Rogers Eze sakone Bukayo Saka ate kuchoto gamete Ivan Toney ya solo kwenye kule mbele una kwa wale wakati akatugene mu game asolo kwenye tumanya cheche kina basu kwanti chitambula una kwa wale leo kina basu kwanti uleza mkutu kwa chumu sako wakatunzo kwenye palo of radio tuangalo kwa zamu na kwa mtu mbingu wangu ninja ulo awake na maso pati mwereza mburu mino obwensonga obwensu kumisamba mwenezo mwenda palo wafu na radio wakulaba na kukusa kwa mge mweno wakati mkwa mwenda mfaransa mga magina kwenda ti matonga na kwanga ilia mungereza na hiyo kiwa nane za kwezo kila mwa kuzare na mkwa chati mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda
1: What is this? I'm going to show you a lot of new era boxing. But I saw Bakari Zopira and Bolambola. That is a good one. There's a little bar. Bakum Pioneer, a different nice in our Muka Pamari boxing. Okakana. Now, quite good. Muka Tima. Go another one. So, what do you say? Emu Mugreza. Zero. A Pamari of Faransa. Twanga Kumania and goalkeeper Mikel Magnan at Nudeo Tunusi. Alunde kutuzi na gama antisebo mwebali nyocho oko ze echoko akwa atunde oto pa baro wa kutu mpila mwetiliko mwebi choko wena akina maso wakati oliza omkutu kwa chiku msabaka na nito mwenda papa kwa radio kwa kaya mkazi wakani kite wana kumena nchwa teba Mikel kia liba pena gama wana naku nevi wame batani kidewa na pola pola, baga na suma baza batani se, mkuanga ni achi, ya mfalaza, amuna dewa ni chema kwa ibra mkonate, na kute kwa ni chema kwa tambula, amuwa ni gusto, na kusewa ni ibra mkonate, na kupa makati kwa jisa kwa tambula, tini mkuanga ni amuza na mufuka, na kute kwa gusto, gusto, na kwa wana makati kwa jisa we, amuwa dani, rabi yote, amuwa rabi yote, na kusewa ni ibra mkonate, bata ambula, tini mkuanga ni ya mfalaza, kwa ina kati, ibra mkonate, na kute kwa ni chema kwa, okuwa ni lakrosi, na kupa mkuanga ni Ejali yemu egwanga la Bufaransa Zero in Guangaria of Faransa, in the Gabunasan Zagata Kuzanabro, Alam in our name, Yejen is Spence, Yamu in our name, Spence, Napoleon Manga, Batamula, the Guangawa Manigani, Pilipere Nabo, Batamula, but I don't know about the one to go in, Banaka Golin, Nanti Kondo Makandi Sound, now let me check it, Namukere Manga, Batamula, I wonder if you are Nanese, I'm not as one of Fuza Fuzanero, Fionanese, Asra Nakamara Guanero, Namukan Makandi. Bufaransa bali jarura. Bungeza piri. Bufaransa zero. Akuwe mtu wa hiti nifunyo. Agudande monso na wali. Goki pa Mikel Magna. Agudande wa kutunuzei. Mikel Magna ni yeye azia kutunula ho. Goki pa Mikel Magna ni. Yazia kutunula ho kutunuzei. Agamanti. Ino kubuyi kipti. Bizzo, Boga is a pity. Go as you say, your boca decorize it. Your bocono, as the consa, but I'm blowing it. Guangaria Mugresa, the Bob Faranza, Beba in Orello, Awamura, Wabo de Gusto, Navarra, Renda Biote, Batabula, Baba Pieco Mugresa, Bagapua Boro, Nara, Abada, Abago Esse. Eze apute mwanero egera ku Afrika kya tini bangala ya Ngereza egera ku Afrika kya tini bangala ya France ndet kazino e kusto data ndika kwa no pola pola na muze wali emabeka Ibrahim Konate Ibrahim Konate arabika yali akuga ipa ku goro zinyanga masi ku France ebade nyuwe sa weti bagenda ba ba ku mpira mwangu ni wanero abade ku kya Mbappe abade ba sokante ayatra pita wano mpira goki madina Anderson na bona kupata mwingi yo bangwe Ya wina wadeno, mabwehe, batamula, declan raisi. Aye, lewa wina wadeno ya mfaransa, lewa wina ya mgeleza, lewa wina wadeno. Mwina kwa kuyari, so wadeno nye nyo, wana wadeno babusayi. Babusayi wanukuhu, nagina wa subando uleza. Babulembezo wa Osman Dembele, kuna batundo wa lukatewe. Osman Dembele, bagina wa subando metekezo wanga wadi munai. Anti ya atulema, fute tuwa ituwa kala, tuwa ituwa kala chikoko. Changa anye kakani, ndio baba kuma, baba kwa mga kumi. Batamula, kwa njede Spence, ya kuina wadeno. Spence, na kanga, ayaka kwenda ita wadeno. Na kwa pia isa wadeno wadeno, na kwa ese, na mtekene chemanga. Na kwa mangwehi, ya kuina wadeno. Na kwa mweza ese, ya kuina, ese. Na kwa zila, otate mpila mwangu, unuamu sini sewanu. Na kwa mboksi, unuamu nila, na kwa mtekano, mwepla mkonate. Ibrahim Konate ajapoti la wanne msimu. Mpira ni wapa kia nisa wadengu ni mdoku kwa mkwa kina mpira na kuata. Na wapa ni kila huo, Mufaransa, ni waminano, awande ya mbrani nabi yote. Na kuzwa ni wamsimanga, mpia na alezi. Na kutenga mbakari kichisa wa wane emere. Ni wakanga wa lelu, bata mula, kwenye mbiyonga mbiyo. Eri ache, eri ya Mufaransa, iba ino mpira, na kumpira mga mfu ni wa lelu. Na kutekwa ni chemanga, obukuwane, gusto, ya mwina wa lelu. Nangu amade Emily, nangu ngene chemanga, nangu ani, nangu Augusto, bata angula, kwa mwene ya Mufaransa, bata angula kwenye kufuwe wachi, gole miyo pa, boi brand konate, ya kuino anenu, Mufaransa yu nato kuzene na mitekira, adu na biyoti, nangu zene chemanga, bata angula, kyo anandezi, ya kuino anenu, nangu zene chemanga, nangu wala kurosi, nangu tekene chemanga, bata angula, ili mbanga lino, ili ya Augusto, ya kuino anenu, buo giwa mwene ya Mufaransa, bata angula, amade olise, olise, Nak pulak pasi pada nunjuk nyu kamera. Nak tahu lise. Nak untuk kau lewat caki. Baca pula. Bukan nak untuk disol lise. Nak untuk kiri cemaga. Baki orang kiri Mbappe. Dah bina orang Mbappe. Mbappe. Berarti aku aku nyu ane no. Umpir aku gengsu gengsu aku. Umpir aku gengsu gengsu aku. Bukan nak kita masuk waktu uleza. Om guru guru baca kau musangvo. Aku tu nyu sampai dapat kau fikir radio. Web itu. Kau kerja pun Faransa. Bagaimana masuk ke nanti? Bafesa, bakomo golzipi, bungesa, referee, naga mantu gede, mu hydration break, tuene ga tumula mu, atre tuene ga kola che, tukoma o ga tunyo de tuzi. Dewa na naga mantu, nape, kan gede tunyo kuro boom, solo ke nanti, tu sola okuma nanti tukoma o, tukoma o endene. Mungkin aku nama sokan kita pelawan.
2: Musamfu katonye semuenda Pal FM ekula lyo muntu wabulijjo ngekutusibwako na Rugala Mozidim Primary Nursery and Daycare Center esomero ya Deni Boarding okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku noti musanvu noti emu 320938 oba ku noti musanvu 5 mukaga 18 nkaga musatu ana mutano
3: Gabriel Woman. Ne Med Sports Center bano mukutu sako buli kalonda webye bizanyo omuli mpira ejisambwa eja netball eja basketball ebyuma pya gym emijozi ludo engatto z'ompira n'ebirala basangibwa ku nyumba kuwa edduka ZX 13 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note 7 note emu 7 2 8 5 oba ku note 7 5 10 7 2 8 ne Milembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu Usabala Road somero ya Deni Boarding diabawala na abalenzi one a level okuandika abayizi kugenda maso okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6 okumanya ebisingawo bakubire ku note 7 5 2 9 5 7 1 10 oba ku note 7 7 5 9 5 7 1 10
4: ngabuli wa munne
5: Mansour College of Health Sciences yetende kero eritende kaba health professionals ngaba zalisa nofuna certificates in midwifery wamuna mwabagalo wa nursing nofuna certificate mu nursing kosi tuline ye miyake ebiri ne miezo mukaga tulikatale mwa wakiso district kulwe bombo kuwe simu noti msambu nya satu emwemu bili bili satu satu wama noti msambu msambu msambu mukaga nyamu nana tano mukage emu
4: ngabuli wa munne
6: Nsambia Furniture Center abasangi wensambia kurugudo regaba ngabali na furniture guwe inzo kuroo zako omuli sofa sets wardrobes kitchen cabins ebitanda okuva miti ya jafejesi gikere mikumudala ate kubeye jamu nsawo yo yogera buterevu ni manager chikomeko Abdul ngoita kunoti msambu tano biri emu mukaga msambu msambu satu mukaga

ako wena agenda basipante oleza tuvude mukumulako nga mpira kutugende mukumulako maze kuchali 2-0 timu yipambali ya Bungereza timu yipambali ya Bufaransa yobira nga baiki waina yukoli na kuna agenda basipante oleza atino mpira kukwane chumanga wakwa de ese yangu ina wanero nako jeli spensi kwa tabula wakwa se wane chumanga yukwa kwa ya Bungereza wakwa ina wakwa wane decronize yangu ina I'm going to go to the house. Kwanza na mtekano nchuma wa kizi sawe Bata mla, hindi kamila isi Na mtekano ese, ya wina Ese, na mtekano hindi kamila isi Bata mla, wangani aji Ya mungereza, ya wakisa ene mamika Ese ni kwanza, na mtekano behi Ya wina, na mtekano pakati kizi sawe Bata mla, na mtekano wa kukipa Dini Anderson, ya wina na Dini Anderson kukipa Ina tambu na kwa, niko na agina wa sote oriza Mkuru mbati kwa msambo Arizona Provocatorio, a Gomasini and Gange, a continent of Moscow Steam, a club of Kusaku Gayo. So, Panti, a Obera Abdelade, Idanga Omani, a beginner was what you tambura, Dini Anderson, Gabi Ole, Nabu the Manichi Magabangwehi, a Nabu Zero and Gokubani Anderson, Bajabak Funzon, Bajabuja Mifensi, Dika Naisi, Nabu the Bamakaki Sabo, or Lamakuji, Nabigana Oro, Emery. Rambo wa neno chaki, bata angula, rambo ni kila Mbappe, baita kuwa tayari wa kumbe na Mungereza. Yehe, Mungereza, bao ye, Mbappe hiyo mpira kukere kukere na mgenzo wa wewe. Gole la mdema zo kuingia wano, kila Mbappe, awadano unya gole. Yehe, refari, nanga wa mantindaba, kila Mbappe, awadde ya kumye ta. Yani Mbappe, awadde wa kumye ta. Kami cukup nak kita bawa semua jauh leza. Kami bawa dalam leza. Kami mampu abadkan waktu ini. Bayi nak bukan tu mungkin leza kala. Leza nanti akan bersedia amunyo. Kita mungkin bawa semua tu kita dalam mungkin guna ada orang sokap tu leza. Apa pun yang dia mungkin dalam leza mungkin kita mungkin bawa kenal. Ya kui nane. Tahu semua la kuasi. La kuasi ya kui nane. Maksis la kuasi. Ya kui nane. Tahu dengan makan gaji sahul. Ewa dina anda tu, nak buat kira anda ni si, dia buih anda ni, nak buat kerja macam ni, pada buat orang kau ni emu, nak kau ni faham nak kau berdua ni sembako, ada ni kau buat ni, nak buat orang nak apa ni, ni kau nak buat orang buat jinjo, nak buat kerja orang kau kipa, nak buat saya ni cuma kau, nak buat si, dia buih anda, nak buat Ibrahim Konate, Konate, Ibrahim Konate, nak buat kerja itu siapa, baca ambula, ini kau ngaji tu, ini aje. Ini awal Francia. Nampaknya mereka pun begitu dispensi. Kami sendiri semua. Lepas ini akan berlaku dengan masuk. Mobil kita. Hei, baca ambula. Kami sudah berjalan mereka. Kami sudah mengukur cekik. Kami sudah keluar untuk dimakai. Dan kami akan buat uang bagi masa itu. Dan kami akan buat. Kami sudah yang dimakai. Kami sudah berjalan mereka. Baca ambula. Baca kuantum kumpul. Mbappe, bagi kami ini adalah tim yang bangga yang Inggeria, yang Perancis, bangun bilang mahu Gusto, namun sanggup adalah, namun sanggup berjuang, namun sorry jemaah, namun Michael Ise, Olise, Olise, yang ini adalah Michael Ise, namun bilang jemaah, bacaanlah tim yang bangga ini, dia Aussie, dia orang Perancis, baru boxing tim yang bangga yang Inggeria, bagi musuh ini musuh, jadi spesies, bangun bilang, oh namun dia, namun bilang sebagai Indonesia, namun bangun ini. Kira kufau. Aku tu menjadi kufau walau, waktu lepas aku kono kuansa nak bongkar mampu baca ambula. Ibu aku ini, dah buat esok kuansa, dia aku ini orang ini, mesti face baca ambula. Kuansa baru yang call, baru yang call, emu yang kau kawaci, nak bongkar mampu mampu, apa yang jadi jadi apa dia jadi esok, dia aku ini orang ini, esok, orang waktu ni asal. Ese, na kumpi na kanga mwanero, na asara, niye tulika tulika makati, ima mudiza waneno, onda ulira, onda ulira mkona mu, lefari na kanga mwito mwenza maya kwa olise, ambyo mpila mwangu ni waneno, ewa kia ni Mbappe, ima kanga wano, Mbappe, na abanda wira masi mwanta asara kwa waneno, ee, mpila, mwito mwila mwakula na dikla na isi, na wakila na isi, lakini mwende nyo, mwa mtepa neche mwango, mpila mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo mwezo
Zamaita Mugemwero, Biri Ekwama ya Mungereza, Sio, Timi Kwama ya Mufaransa, Eko na Ainafe, Etuwa Bala Kwaza, Abadu na Masuwa Timutuuliza, Mkwami Kumbi Kwame Binja Uwa, Ebu Nange, Chikalo Nyo, Chikalo Dala, Tufili Kwa Mnange, Mjeno, Mjeno, Mjeno, Mjeno, Moses Ali, Moses Ali Mnange, Generali, Atukenze Kona Kwa Walilo, Teka Teka Yuna, Kena Kupira Wali Chikuli, Kusalira, Kona, Agarawa Soka Tukuliza, Esawa Sika Kupira Mnana, Mwemito, Mwagina Masuwa Tukukengiza, Unauli Tano Mjeglaka, Dekra Naisi, Dabu Ino Wadele, Dabu Ino Wadele, Dabu Ezri Kosa, Dabu Nekene Tumaka, Watabula, Jenny Spence, Dabu Ino, Kimi Kamele Mungereza, Beya Karuna Kwa Wale, Mge Chuko Tentula, Mungereza, Dabu Nekene Wadese, Dabu Zeyo Wadele Tima Mbakwehi, Dabu Ino Wadele, Watabula, Bangu Zizeli Tima Mbakwehi, Dabu Zizeli Tima Mbakwehi, Dabu Anderson, No Pressure, Mungereza Kaina Kwa Pressure, Yuna Yuna, Mungange, Kewaina Kwa Pressure, Waka Amandika, Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Bakazi da sana fe, fenda engeje kubali wa Nigeria, kutangi, katumerenga na kukule, tukutunga tunga, episo. Kuna mpira mwafu nyo waleno, mamukonye mwaleno abando buka kwanza. Mamukonye mwaleno abando buka kwanza. Kwa timi guamari ya mungereza mdachika zinokuwa ndagi na wasa kato kuliliza. Mwemitio, mwemigena masa watu mitambula wano. Yagala kumenanti, mtengezanti, mnange, mwemitio, mwemigena masa watu mitambula, mabata nise kwa nombula mpula, mwangali ya mungereza, mwema mwina wano, na mwaneze, mwangali geji sabo, na mwakini majeni spesi, mwongereza, mwema mwina wano, na mwemuliza wano eze, mata mwula, wana mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemigena mwemig

Mufaransa. Mufaransa bajita. Mufaransa erabika mukono. Mufaransa wewuza nokwebuza bantu bawo bache bano bano. Babupye Bungereza bebabwinwanero decranise nabwaje dispense nabuzaejemanga batambula ye Bungereza anabwe decranise nabutekerejemanga kwanza nabumwanero Bokayosaka natambula Bokayosaka ageza kumpati ayingira wano Bokayosaka naingira nabwano napakrose badebutekenyo ompire kwanza kandeje batambula ezisawo anabwe batambula Efali na kama tufiki kwa kama ya Mufaransa Kwa kumbira kwa mfile kuge na kwa kwa kwa kwa Olise ainabia badangu za mkwa kwa kwa kwa kwa Kwa mpira kukwene kuge na kwa kwa kwa kwa kwa Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tulimuka siki kwa nja Nja Chivani chike na kwa nchikwa na mbo Chivani chike na kwa na mbo Spain Nga watu kwa na timi kwa kwa Argentina Messi amena kufuko muzadio muzadio mukande na mukanda cha sito kuzadia mu final mpaka za World Cup baza kula ikana le bali bukasaka ampe mapira wale mpira mgenzi mgenzi kwa kweli bukasaka matenga kwa goli ya 11 wewe chogo na kwa sababu ya kuongeza bukasaka amatenga kwa goli ya 11 Wewe chogo na agera wasoti owelezo mkuru wa chumu saba kwa nyeza wala wapu kwa medio Mwama sili ya gegame kwa tumeli ya posto stream Gusto ya kuyono na mwama ikolise Gusto ya kuma waneno Mufaransa kuza mkuma mkuma mkuma waneno Mufaransa, Gusto, hapo mpila mwango Mkuma mkuma waneno Mkuma mkuma kia enzi wade mwede nyo Awade kwanza Na mkuma mkuma kande isawe Na mpila mwango Bata mbula Mungereza Makasa rachipode Ya mkuma waneno Akuru kuse Aikide Baonye Baonye mkuma mkuma kore yukuna Mkuma mkuma ya Mufaransa Baonye Mufaransa Ana mkuma la kuhose Ya mkuma waneno Na wale wapa kakiti sawe Agra na labi yote Na kumpira mwamba wade chaki Na kumpira mwamba wangu kwa kwa mwamba mwamba Gani Mbappe ya kuna maso Mbappe Mbappe ya kuina Na hata mwana kwa neno Ayata na kusara mwamba hii Mbappe na wakanga kwa neno Na isa kapo Na hata na wazara Na wakanga Na kusara leche manga Bata kula Ume chaki yo mwamba wana mshuki Jenny Spencey ya kuina wa neno Na kwa dekura naisi Nila sababu kumpira kwa kwa Spencey Na kwa wana dekura naisi Bata mula mungereza ya mwinono Na mwinono makani keji sabi Mungereza ya mwinono Na mpokole ichi maka Bata mula Na mwinono Na mwinono makani keji sabi Jenny Spencey Na mwinono ichi maka Bata mula La Kurosi Ya mwinono Timi kwa mwinono mungereza Iba ino mpira Bapu mfuse baka amanti Na mfumu nangu ya nafuka fune Na mfuka mungono Arendu na akula chi Na mfuka mungono Munga no jazz Bapak nak semua perasaannya kuat, bukan nuzul saya punya. Namun dekat ni cemaga, dia pun dekat. Bapak bilang mahu bunyi mana itu, bukan yang saka. Aku punya bunyi nyu, asal bilang bunyi nyu. Tiada ada si, agak saja kamu lihat la. Tiada ada si, dia akan kamu mana itu. Dia tak pula, ada punya. Bapak apa ni? Ivan Tony. Aku pun bilang bukan yang saya ibu aku. Ivan Tony aku bilang bukan yang saya ibu aku. Ikan aku nak throw ini yang tiga gombal yang faham sama dengan kita semua. Ana mpiri kwe na kina wasa watu oleza Bakule ngeza mkool Ya wate mpiri nyo Ya detra naise Ya wase za Ya wate koki pa mikia wama kinane Ya wate ufrosi Chiko kete nge mwa eza nde Evi fute Baba nani Ego na agena maso watu oleza Kuchi alesato Ego amali ya ufaransa Ego amali ya mungeza Zero Ufaransa Michael Olise Na kutikele eche manga Ndoka mwini na biyote Na kuzwa eche manga Ndiwa tabula wano Mbongereza Mbibaku ina

Okay, kumkutu kwa chikumu musambu, katunzi mwenda pala kwa kutu radio. Tuwa kwa kwa mwenda mwenda, wage na masu wanti mtu uliza. Kwa chitio, tugenze utugene de mkumu lako, kwa mweno, wakati kwa angalia ufalansa, kwa tuka de mungereza, mpira kuli goro nyako zero, ila kwa angalia mungereza, nige na masu wanti, kwa angalia ufalansa, bubinyo, kumbe kulita umondo, abwe bityo abicyagira naso wanti bitambula nkirize amerega bwa ubaka buno bugamba nti umurangira mbuga Dr. Haji Kassim Nakibinge Kakongoro abikira abana Uganda bonna okufa kwa Jeno Moses Ali wakusali wa Etia na 19 lero luno ugo musango 2026 kumuzikiti utiko chivuli kusawa mnana ezo mutuntu asawa baduwa Allah okubaho mkusalira chivuli kusawa mnana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun chigamba nchidamu nti omulangira mbuga Dr. Haji Kassim Nakibinge Kakongoro abikira bana Uganda bonna okufa kwa Jeno Moses Ali wakusali wa Encha nga 19 ugo musambu 2026 kumuzikiti lutiko chibuli kusawa mnana ezo mutuntu asawa baddu ba Allah okubaho mukusalira chibuli kusawa mnana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun

0: chityo aguna agena maso kwanti owuliriza bwe tugeredde mukumulako nga game bwe tugenda maso kwanti efaanana bungereza bagenda maso okubeera nti bakuba omuntu waabwe simanyi naye nandyagadde bwobanga gyoli eyo osobola okubeera nti onkubirako mudakiika zino ombuulire mu kitundu ekyokubiri bungereza omuntu enaayongera emusuula y'obusuuzi oba egenda kumuleka nga akyayimiridde yimiriddemuko kubanga kati first half bwebanga ziri nnya zero kitegeeza ate second half omukulu aba alina okukolamu kunkyukakyuka wabanga wakola ki nga tayagala ttiimu bagijaluule bujaluuzi bya bufalansa naye kkiriza ogenda kuba nti okubirako maasaho ku 0759179 nsobole okubeera nti nkuwuliza tuli mu kasiki akolunaku olwenkya olunaku olwenkya kigenda kubeera kintabuli nakijjobi ng'eggwanga lya argentina batunga neki neggwanga lyaki neggwanga lya spain omupiira okugenda okukomekereza empaka za fifa world cup 2026 kitegeeza nti katwasizza amawanga abiri eggwanga lya argentina oba eggwanga lya spain kwekuli agenda okutwala ekikapo kya world cup ku mulundi guno bwe bityo bigenda masikwa nti bitambula kino kigamba nti bwoba oyagadde okudda mu puroguramu eno obanga ogisanze makati ogisubiddwa kyalira emikutu gyaffe ogwa youtube pale fm news byonna gyebiri mu bujjuvu neziwasubwa edda zonna ogenda kuzisangayoeyo subscribe likinga era osharinge bwe batyo bakusobodde okuba nti bakutegezeza bakugamba kino kigamba nti nsambya furniture center bazzi n'enkuba mpya oluvannyuma lw'okwezza obujja kati bakutuusaako fanikyo w'omulembe omuli super set mu designs ez'enjawulo wardrobes kitchen cabins ebitanda ebigumu ddala kabada cafe set coffee set na buli kya mu nyumba kyonna kyoyinza okulowoozaako nga byonna bikolebwa mu miti gyaffe emigumu ddala ate ku ssente ezijja mu nsawo yo bakugamba fuula ennyumba yo ey'omulembe ng'ogenda ku nsambya furniture center era nga bakkiriza n'ebitundutundu bakyaleeko ku workshop ne ku showroom yaabwe esangibwa ku luguudo lw'eggaba ku mukono ogwa kkono nga wakava ku total petrol station oba yogera butereevu ne manager ekikomeko abdu asobole okubeera nti mukwasagana ensonga ezo mukubireko ku simu zinamamanga ku 0752 16 736 ye manager kikomeko abdu owa nsambya furniture center asobole okubeera nti mukwasaganya ku saidi eyo kino kigamba nti omukisa guguno omwana wo okufuna obukugu mu busawo mansuuko egy'o health sciences amasomo muli certificate ne diploma mu midwifery certificate diploma mu clinical medicine ne mu community health jyanguwo twegatteko kati nebbaluwayo eya senior 4 abasomesa bakugu environment eyamba omwanawo okusoma ebisale togenda kubisanga awalala bakugamba tuwakasibwa ministry ya education and sports tusangibwa katalemwa ku lwebbombo oba tukubireko okusimuza mamanga ku 0200 6 6 4 6 4 kigenda mumaaso wali bungereza wali mu ggwanga lya amerika nengera no gokipa dini henderson bagenda maaso kuba nti bazanyamuukaawo nga bamuwa workouts zino ezitandika game nga jordan pickford yagenda maaso kuba nti azimuwaamu eggwanga lya bufalansa bakozemu ku nkyukakyuka bayingizaamu Ousmane Dembele aze mu game olunaku olwaleero bajjeyo ne bayingiza Ousmane Dembele bakirabye nga tiimu munnange supu ayiika bakirabye nga supu akola ki bate bajye chaki bajye duwe bajye nade yesiyo manade si parece o camicano misa lucas din ayinzas matembe bate bakora so to pare to ikite mugem onako rwalero agwe nagi na maswati oguliza omukuru kuno kwa sikono sambo akatoni zome la palo Africa Radio bwebityo bakoze enchoka choka timu yegwanga ya Ufaransa mutendese abazanya batatandise abalese mu second half okulaba nti munange ba maintaining ekintu kirimu okutambula obulala nnyo guna agina masoti okola ki owuliza sade kuda timu yegwanga ya Bungereza bakoze enchoka choka bajye Marcus Rashford nibayingiza Ollie Watkins webityo kubigenda maso kwa TV tambula umpira kugame tukucha alinya zero kwanga lya Bungereza baina nya ate Bufaransa baina zero kakati bakoze mwe chuka chuka katulinde ko tulabe oba Bufaransa bajja kwera tibayita mguno olunako olwalero tunonya gero kwa de chifecho kusatu mpakaza FIFA World Cup sate na denga to race chage na maso Kylian Mbappe acha ino mkisa okubera nti asobola okufuna engatta eno singa gabanga bitambudde bwebitu katugende mu game sobola okubera nti tuddamu okuwa ekigere masipoti kitambula okay aguna agina masipoti oleza omukutu kati kumusamba katonizobera pala wafika radio bakdo mpira mwavu nyuma nero agokubadin Henderson mpira nakufumana nakupanga mwanero yaino mpira din Henderson goalkeeper na kubona wakati ke sawe batambula timu ya Bungereza Bungereza basi yamu watu watani kidere bako mie okutukunya chi abone mogan na mtekeri wa dispense batambula timu ya Bungereza Bungereza beba kuina waneno baadhi na maso kwa ndio ingi waneno Bungereza bado no mpira na kama mwanu basa ze abone dispense wanda kaza kwa ndio ndio kaje wanu mpira ni boku na kona mu ndio kwa rafiki ya timu ya Bungereza chi bakonye mwanu simante mbele bamukonye mwano ekona agera basote olisa zimaje mbere bamukonye mo ekera kwera free kick ya timu ya kwanga ya Faransa mutachika sino bakurende sono Anthony Henderson ekona agera basote brother bakola bayigono ni wanga mantisemo wande wa 10 ndo zimaje mbere mpira kwa bandi kuteku wali zimaje mbere awanda kaza kupata itawana ne awande ya 10 ndo mangoji ya wino wanene batambula na kumpira mwanzo na mtoka na makati hizi sawe babu pie kini kwanga yache ya Mfaransa mewa ina waneno na kanga ndo na biote na kumpira mwanzo ndo watambula wano ndo mko wana mbani brande kakono ndo hindi na mkono batambula bagi na masu watu wa samba Bungereza kambu wa te ana mwena dikra naisi ya mwena waneno dikra naisi na mzaima weka ewa ni jeni spesi na mwa ni makukwe hili mewa kuina kini kwanga ya Bungereza mewa ina waneno bankuri yakwira nakanga mu nakwona makati kezi sawe nakutekere ekyo manga batambulano abandi je dispense nakwa maka kwehi yakwira bankwehi nakutekwa ho bali nana so nakwa mpira mwavu mwavu mwavu bagupie ade kali mbape ona ule zao yela ka bagude ne lwa kunda lwa kupa nakungereza lwa kwina Ivan Toney nakutekere ekyo manga ne bakanga mu alelo bajja kuwe kwanga ya bungereza ya Faransa ana kwirona bamukonye mu efali na kama sivila vye ya badani abangi na wasi wakuma yingi wano wangali ya Ufaransa akwe Mbappe Kylian Mbappe akwe gol ya wangali ya Ufaransa kwa wangali ya wasi wakuma yingi wano wangali ya wasi wakuma yingi wano mkunu kuna wakati wa musambo Power of Radio. Baku ye mwaneno lefali na gambe bisimila bia wate ole wati kinzi Baku konye mwaneno lefali na gambe bisimila bia kreni Mbappe na baku wa musumari Emu Ufaransa Zero Bungereza nya bugamari ya Bungereza Bungereza tenswaza ni bugwa nya nya Webityo bagena maso kwa ntiwe zambula mwanga ya Ufaransa beba ina game one, beba ina mpira waneno bago zizawa neche manga na kuteke wano batambula ani akuyina maneno nakulose nabuzaire ekimanga nakupompira mwavu Michael Olesen nekugenda maso Lucas yabula Lucas Deni nabuleka nabakategeesaabwe gwangala bufalansa bageza kubantu banyigiriza wano ani akuyina waladono labioti tebagubye ebagwena waleero bufalansa ebaguyina bufalansa ebaguyina waleero bamenaso bantu bakangamu nakutegeere ekimanga bagatambula Michael Olesen nabuzaire ekimanga nabwetaukoko Lucas Deni nakutegeere ekimanga watambula Magina baso kwantiri, ee basaba, olise, na kutula waleno, na mwongire na Mbappe, mwakili ya lika, eti mbaka ya mwongireza, kaadi mwote mindakwa, ala mwina waleno, ee dikra mraisi, ya mwina waleno, na kumpira baka nimeji sawo, na kwa waleno, baka anze mwaleno, wale watu kimze, na kwa mpira mwangu, bata ambula, ana mwina waleno, bata mwina waleno, bata mwina waleno, bata mwina waleno, ee, mwaka yosaka, ya mwina, mwaka yosaka, mwaka yosaka, bageze, mwaka ompira nekugenda kugenzwa kweru mudachikazi lokona akina vasokati okuoleza mukutokatiwa musamba kanenzana vantu ka radio egwanga ya mufaransa batatekesiniga wano mufara bagenda dinanasi Lucas Deni baingi wano Michael Olesen awada akina vasokati aingira wano dinanasi mpira kukote ompira kukote kuena akina vasokati okuoleza bakoleza kene mbapa kuzisa kuzi mnana yenkara neye umwese kiyane mbape awuzisa kutene awuzisa kuzi mnana wano bata ambula na kukombila mwavu mwanele dekranalize na kuzi ya mwanele mbika bata ambula na kuzi ya mwanele na kuzi ya mwanele na kuzi ya na asala kuwa nene mboxi na kukombila mwavu mwavu mwavu ya mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte mwte ibekwangali yabufaransa bebakuina pakatigeje sawe akwateemire zaire nakumpira mwavo batambula waleno ebinakwa akumpira bawunye abadde Avril Rabiot abadde akubye shot omupira nekugenda mugenzi wakwe omupira gugenze mugenzi wakweru kunagira basikwati oleza bakulegeza pamekano intercepto ndiyakoze eyavuddemu okute bakole egwanga lya bufaransa keyali bapeluteni nateka omupira mukatimba bapa aweza gozi mwenda keyali bape aweza gozi mwenda leo Messi ayina munana keyali bape aweza gozi munana gonagira basikwati okuleza webityo mungereza bebayina wano omupira anamulirwalero Avril Rabiot nakutetawakira ne Mbappe nakutetwala ekyemmanga badambone Michael Olesen nasole kwanti akuvuna nakwakiyanzi bade nonge nyo abadde omukaziezirikonsa nakutetera ekyemmanga batambula alanga dekranalize yamwina waleero dekranalize nakupa ekyemmanga wa jenispense yayina wano omupiira bagala basokati bayita wano bagala akugereza bagala kwanti bakuba gole eyokuna wano eyokutaano mpira kugenda kugezwa kwerekera kukora frogin ya timu mpanga genda kukora frogin obamekano omupira kukonya mune kugenda mugenzi wa mweru obamekano omupira kukubye ne kugenda mugenzi wa mweru bagenda kukora tibaleta frogin baleza omupira mwavo niwamuzi yamwana ekimanga mpeno yagwina waleero nibatambula dekura naisi niwagenamasaka omupira okukura bagala makati gekisaawe ibakwina wane kubanga lya bungereza ibagenda mukanumirojazi batambula onawulira bakubabyeko wano omupira baganye ebinakwa anakwina Lucas Deni nakuleka wane ekimanga lwalonabyoti nibakuzeera ekimanga nifesa kurose yakwina kakati lakurose ibakwina wane bungereza bufaransa ibakwina nakulekene wane ekimanga ewale mvuka Lucas Deni natambula nakuwaneno nakanga nakuleka bakanigezisawe nakwabrenabyoti akwaneteni nakutegere ekyemmanga angwade Osman Dembele Osman Dembele yakwina Dembele Dembele nakwaneetazibulibadde yamanyi nibakukikira ligali kuvaawo nebinakwa asaza jenispense onawulira webagenze agenze akubye omupira nekugenda kugenza obulera abadde ageza kukwantira abadde maese abadde ese gona gebasobatoweleza anonyayo goolo ye gona agebasobatoweleza bako mpira waleero balansira kurose nambuzi wanaekyemmanga nagwa ani agwade Lucas Deni
1: bana mwe no rero temi kwa mali ya Faransa ndiba ino mpira kuenda na sote okuliza ndiba tabu ngatamlo rero ana kuino ba bageze bo bagara
2: Bradley Bakola Bradley Bakola akwe goli ya Faransa yo kubiriwa no Bradley Bakola akwe goli yo kubiriwa no ya Faransa bini mu Faransa nya kwa bali ya Bungereza bila zikatalo musatu Bungereza bajiunga
1: Jona na mga tani kukutunule wano Ebintu byanga kwa tibitabuka Ebintu byanga kutabuka wano Bradley Bakola akwe goli ya Faransa Bano Ebaka ya Bungereza lino kwegendereza wajja kubayunga Bajja kuyunga eggwanga lya Bufalansa Bajja kuyunga eggwanga lya Bungereza Bakulengeza no neutralize Bakuyo mpira muwavu Nibakutongera waneno Abatengeze Nakutera makati g'ekisaawe Nibatambula wano neutralize Nambwaneze Nasa mpira okukula bagana Nakutekwala ekyemmanga Bungereza Nibakwira waneno Anakwira waneno Mogan Rogers Atalala asazeeko Babiri basatu Nibakutengula wano kutwe mabega Refaina akamugera kukola fiti Nyatumi gwangala Bungereza Yegera kwa fiki kia tini kwa mwa mbeza mkachika za kwa inagire basi watu uleza Mwe mitio mkena basi wakati mitambula wano Mitu mikamu wate Mitu mikamu wate kwa inagire basi watu uleza Makule ngeza wano Mkwa angali ya faranzi ya mungereza Tikula naisi Agenda basi upati ye tekeleza Agenda kumena tiyalika free kick Balese, balese, balese, balese Ampira kukui mkuli mkukipa Akui mkuli mkukipa Mbapina lu Hei, bata nise kwa mkula mkula Mkila ni mbape Akui wa Osman Dembele Osman Dembele, agenze Agenze, akwa mkukipa kute Ndina anda sone Nakwa, nemi nakwa Bakwa, bakwa Baonye Michael Olise abadde bakubye Egwanga lya Bungereza Balili mubi wano Egwanga lya Bungereza Balili mubi wano Bala kuli kwa ngolo zizino Kudachika kudachika Omfila kugenze kugenze wabweru Kudachika zino kwa nagira maso wate uweza Goku Martini Anderson Akute kwa kute Akute kwa kute na kulekeza Jordan Pickford Akira basi upate atuna wano Bata akuna Bunge Mufaransa Beba ina wanene Jabila nabi watu Nakuza ni wawo wanda kuwasi Jota mwagu Nakuza ni maka ngeji sawe Awadi Michael Olise Bata akuna Mufaransa wata nchokwa mwefu kwa mpila kuna Mufaransa saka Mpila kuti Mufaransa saka Mufaransa saka Mufaransa saka Mufaransa saka Mufaransa saka Mufaransa saka Mufaransa saka Mufaransa saka Lefari inanga mekena kuna fiki kia timi kwa mbele ya Bungereza Kudatika zilongo inangele basi wata uleza Bili ni Mufaransa Nya kwa mbele ya Bungereza Mwa masili ya Gengange Kula tume nene ya Paris Ghost Team Bakuleza maiko olise Aina asis mukaga mwoli kaa kweno Yee ya kaema kwa mbele kutele miloni mukaga Lefari aina kwa mbele wanondisebo Kia ni mbape vye mbora nimani mbronji Tonda huku kwa mangesi Ndiyo sanja atengeda na kwa kwa kumutu wano Heee Bata niseku wano Ezi nikosa Na kutekeleche manga mbaka kweni Na kwa jeli spensi Ndiyo atambula na ufaransi kwa ungeleza Baisewo Agenze Agenze Ndiyo jeli spensi wano Ambila kukwini mbukenda kwenye sobe Abade upamekano Ambila kukwini mbukenda kwenye sobe Mbukenda kwenye Genda kuwela wano Genda kuwela kona kick Kutachika zino kona ya mungereza Kona genda maso kanto uliza Kutachika Zili atano mungana Zole kero kuwele nkanga Bungereza uba negira bungereza wale sio na wana uliyo merenge. Bure kuchimerenge wewe ira. Eh uba mtu akati tuja afati kwa Tanzania America. Kilo kwenye merenge. Eh mimi za America zaga zuoma. Akati kalo ineko tulabe. Bale sio mpira mwangu ndio alele. Bwana kupa kute. Mbaye kwa mkinane. Bwana kwa mkinane. Akute kurungi ndio kuteza abantu bafunye kole yokutano. Devinagwa, devinagwa je aleze, ya kwino neno. Eze, na ndamana na kwa neno. Akeza kupata ingira. Eze, na ndo na kuona mwa neno. Ekwali na gamba sibira bie. Ekera kuera boki. Ndio kwa sababu na kwa sababu watu wuliza. Eh wewe cho. Bakule ngeza boki pata siza nyo. Boki pa atasiza nyo. Eh boki pa. Atasiza nyo boki na kwa sababu watu wuliza. Bata kwa neno. Kwa Ufaransa. Mbeba ina. Na tegwa mpira. Abadalo ne kali mbape. Na ndio kwa mdamu funa. Na kwa mpira mwangu. Mwangu nyo anele. Na ndio kwa ndio kwa nice. Yabu ina. Defra nice. Na ndio kwa kadi vije sawa. Na kwa Ivan Tone. Na ndio kwa ngereche manga. Boka Osaka. Bai inge wano. Bongereza wanga kwa ngoro ndala. Ndio wete na kupira ndio kwa kubao. Eh ndio abade. Gusto. Na kwa ndio kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa E kwa ngali ya Ufaransa, mai luka stili, na kwa maiko olise, olise, na kune kwa nyo kia ni Mbappe, na ingi wa nyo, Mbappe, haingi nyo boxe, o na ulina, na kwa kia nyo mbengu nyezi kosa, na kia linga, kwa kujia u, na kwa dani, deka naisi, ya kuina wa nyo, deka naisi, na kwa kia nyo nyo, na kwa kwanza, na ingi wa nyo, abadani mwoga nyo jazi, babu mbe kumbila kwa wane, abadani maiko olise, bagenze, Ufaransa bagenze, Ompira kuganza kuganza wabwe mwotaji kazi nao. Ope wano, omwana umbioza yambate kwa Brazil. Nyata asuwa, mufaransa, weswito goro na kuata kumutwe. Wewe tiyoko, wenake na masu kwa tiyoko, wote nisa. Mwepenu unogwa tiyo msambo, akatende zome na pala kwa mkaredila. Mwama sinia kegange, watu manjali ya passport team, kwenye zwa wane mkosa kukemeno, doza azimaji, wadwa timu ya Guamarino, elia mungereza, batu mkane mufaransa, mungereza wane kuboksi, ya timu ya Guamarino mufaransa, bayi kido waneno, ese, ya kuhino waneno, na atamula, na uzo waneno wa Dika Raisi, na kumotiza ese, nima kuzayi waneche mbanga, nima magwehi, ya kuhina, magwehi, na atamula kuwaneno, na uzo wa ese, na atamula kuwaneno, basa mbura, ekwa mkane wa mungereza, Bagi nama sumber dua kuba, kamu tuzo ane cemaka jadi spesi. Ya aku ini wanir, kamu tuzo ane cemaka. Kamu sambil aku wanir, kata mula. Kamu tuzo ane makan jadi sah. Dia kurang naisi. Ya aku ina, nak buat makan buih. Dia makan buih, buat mana sete. Ya aku ini wanir, nak buat dia ane cemaka. Nak buat jadi spesi. Kamu kata mula aku, dia kurang naisi. Nak sebelah aku kopi, dia kurang naisi. Dia ingin kira wanir, dia bagi aku jadi sah. Bagi aku jadi nak boleh, dia mana? Bana kuina on, Dios amla, ese, na kwa chipsi, ona ulia, baje kwa pamoja kwa kwa Faransa, na kwa kile zima de no nyenyo, de vinda kwa, refrain na kama kina kwa freaking, ya timu ya kwa ngali ya mungu ya Faransa. Freke ni kwa ngali ya Faransa kwa ndani na masomo ya kuleza. Kwa mungu kwa pasi kwa msambo. Akatoje somo na pala wa Afrika Radio. Eh wewe tio. Kwa misha mfana Nya ekwamu ya mungereza, bini ekwamu ya mchee, ya mufaransa, bano nyakolo ya mwusato, kila ni mbape uteni, ahi ingina watu, kila ni mbape, anuja kwanja tebe, ya jenispenso kila na mungu bako, niwa naamu naamu, nikawa sala, nikawa zika wa sato kwa nama tatu, nikawa kia yense, bagenze, bagenze mungereza, mungereza bagenze wanenu, bai ingina, ahi ingina no boxe, naasa lako, na ingina boxe, bako zao na mbapo, lakumo pila ibantone, awata kufuni wanenu, Demi nampua, anak bukan orang, dia esen, nak apa mana? Apa tu nampua? Mungkin ada beberapa yang suka nak pamboxe, eh nampua, lepas dia demi nampua, dia rasa esen, nak apa dia esen? Lepas demi nampua, anak bukan orang yang cuma anggap, mungkin ada zaman digerisa, mungkin ada zaman digerisa. Apa mungkin aku ambu? I want to know, lepas itu dia suka musuh dia pakai bukan, nak apa dia esen? Lepas dia nampu dia ni, ada luka sedih, nampua dia cuma anggap, lepas aku lawan dia. Bradley Bacola, Namus de Lechemanga, Nata Provanero, Labua, Valero, and Labioti, Yahweh, Labioti, Napa Lechemanga, Nata Ambula, Bradley Bacola, Yahweh, Bacola, Bacola, Bacola, Aigono, Pike Boxi, Valer, Bakeri Bape, Napa Lechemanga, Nazarapo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo, Napo,